0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng sonten kagem mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kawedangan sonten punika. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalem Talita Amelia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa. Samenika wonten ing dinten Minggu sekawan 12 Juni 2016. Pripun mitra kinasih Sunggulangit pawartosipun panjenengan wonten ing kawedangan sonten punika. Mugi-mugi mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kawedangan sonten punika dipun paringi kesehatan, dipun lancaraken sedaya aktivitasipun nggih. Wonten ing kawedangan sonten punika mitra kinasih Sunggulangit dalem injih niki nggih. Live TikTok wonten ing akun TikTokipun Radio Sunggulangit _. Dados kagem panjenengan ingkang sakmenika tasih midhangetaken lumantar radio analog, ingkang tasih midhangetaken lumantar radio streaming, sedaya sabungan lumantar akun TikTok Radio Sunggulangit FM. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, mbok pilih panjenengan informasi ingkang badhe dipun sampaiaken, monggo lumantar pesan WhatsApp saged wonten ing 08 3 00 kali utawi lumantar kolom komentar wonten ing TikTokipun Radio Sunggulangit. Inggih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kawedangan sonten punika wonten ing Ponorogo, tepatipun wonten ing kawasan Radio Sunggulangit FM tasih mendung nggih. Mobile mitra kinasih Sunggulangit badhe tindakan. Nah, niki ampun kesupen perlengkapan hujan kados to payung, jas hujan nggih, mobile mangke jawah mitra kinasih Sunggulangit sampun siap sedia. Mobile mitra kinasih Sunggulangit wonten informasi ingkang dipun badhe sampaiaken kados to informasi cuaca utawi arus lalu lintas utawi badhe request lelagon Jawa wonten ing kawedangan sonten punika saged nggih. Sepindah malih lumantar kolom komentar akun TikTok kita Radio Sunggulangit _ utawi saged ugi lumantar pesan WhatsApp kita wonten ing 08 3 00 00 00 kali.
0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggulangit, wonten ing kawedangan sonten punika sampun wonten ingkang bergabung nggih. Wonten Mas Aswin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur kenging panuwun kagem Predator 86 sampun paring gift nggih. Lajeng wonten 70% saged request lagu napa mboten niki?

0: Timo Songo, Moko, Brownie FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasi Sanglangit tase wonten ing sanga-sanga boga kali FM Radio Sanglangit kebanganipun Ponorogo. Wonten ing kawadangan santan punika mitra kinasi Sanglangit tase wonten ing giaran Suara Jawa. Lan samenika mitra kinasi Sanglangit wonten setunggal pawartos ingkang kedah dados kawigatosan kita sedaya. Mliginipun kagem mitra kinasi Sanglangit ingkang mangki dalu niki nggih badhe nglampahi perjalanan wonten ing kawasan pusat kota Ponorogo. Dados mangke dalu mitra kinasih Sanglangit wonten ing tanggal 12 Juni 2016 dumugi benjang Senin enjing tanggal 12 Juni 2016 masyarakat ingkang badhe nglewati pusat kutha niku dipun aturi langkung waspada lan nyiapaken rencana perjalanan. Amargi mangke dalu niki badhe wonten pengalihan saha penutupan sawetawis jalur lalu lintas gegayutan kalian kelampahanipun kirab bedal pusaka wonten ing rangkean Grebeg Suro 2016. Nah, mitra kinasih Sanglangit kira bedal pusaka menika badhe dipunwiwiti tabuh 13 utawi tabuh 11 dalu kanthi rute saking Paseban alun-alun Ponorogo tumuju kawasan Kota Lama lan pungkasan wonten ing makam Batara Katong Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan. Sederengipun mitra kinasih Sanglangit rombongan kirab mlampah para petugas badhe nindakaken pengaturan lalu lintas kendaraan ingkang badhe ngliwati jalur kirab badhe dipun mandhekaken sawetawis wekdal lan badhe dipun buka malih sesampunipun sedaya rombongan sampun ngliwati jalur menika. Rute ingkang badhe dipun lewati inggih menika saking ngajeng Paseban alun-alun Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Hosyokraminoto, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Batara Katong dumugi makam Batara Katong. Tetes kagem panjenengan mitra kinasih Sanglangit ingkang badhe tindak saking Jawi kutha utawi badhe mlebet Ponorogo dipun aturi ginakaken jalur alternatif supados saged ngindari kepadatan. Nah, mitra kinasih Sanglangit kira bedal pusaka menika mboten namung acara budaya biasa nggih, nanging ugi dados prosesi ingkang ngemu nilai sejarah lan filosofi ingkang luhur. Nah, wonten pusaka-pusaka peninggalan sejarah ingkang dipun kirap minangka perlembangan pangurmatan dumateng para leluhur lan warisan budaya Kabupaten Ponorogo. Lajeng mitra kinasih Sanglangit prosesi menika dipun lampahi kanthi tata cara khusus kalebet para pengiring ingkang mlampah tanpa alas kaki nggawa obor nggih saha nindakaken laku topo bisu minangka wujud penghormatan lan pangreksan tradisi ingkang sampun dipun warisaken turun temurun. Nah, dados mitra kinasih Sanglangit nggih tradisi kados menika kedah kita uri-uri lan kita jaga bebarengan. Amargi niki nggih budaya menika dados jati diri lan kebanggaan masyarakat Ponorogo. Nanging ingkang boten kalih wigatos, kita ugi kedah ngajeni para warga ingkang badhe nglampahi aktivitas saben dinten. Pramila kagem mitra kinasih Sanglangit ingkang badhe lelempahan, monggo dipun aturaken wekdal kanthi sae, langkung sabar nalika wonten rekayasa lalu lintas lan tansah manut dumateng arahipun petugas wonten lapangan. Sampun ngantos namung kepengin cepet dumugi tujuan ananging malah bebayani keselamatan piyambak saha tiyang sanes, kesabaran, ketertiban lan saling ngajeni dados kunci supados rangkaian Grebeg Suro 2016 saged lumampah kanthi lancar, aman lan khidmat. Mugi mitra kinasih Sanglangit nggih kira bedal pusaka taun menika saged dados pangiling bilih kita minangka generasi penerus kedah tansah nguri-nguri kebudayaan lan ngormati sejarah leluhur. Tetep ngati-ngati wonten ing margi lan mugi tansah pinaringan keselamatan.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Jawa, Radio Sunggalangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggalangit wonten ing kawedangan sonten punika amargi dalem tasih niki nggih tasih live wonten ing Radio Sunggalangit FM. Dalam copi sapa-sapa rumiyin wonten Malika, lajeng wonten Mas Karmin. Kirim salam kagem keluarga di Balong Ponorogo mangke tanggal 16 keluarga Lampung ajeng. Oh, inggih materagenge panuwun. Kagem Mas Karmin sampun derek bergabung wonten Mbak Nurmala. Materagenge panuwun Mbak Nurmala sampun derek gegabungan wonten Mbak Mika. Request lagu boleh, boleh. Angsal nggih mbok pilih mitra kinasih Sunggalangit badhe request lelagon. Monggo mumpung wektalipun tasih nggih amargi mangke wonten ing tabel sekawan sampun berakhir levipun. Wonten Mbak Meka terpukau Astrid ya Kak Mater. Ageng pangapunten kagem Mbak Meka. Wonten ing kawedangan dengan santan punika lagunipun lagu-lagu Jawa, tembang-tembang Jawa campur sari. Menawi lagunipun Astrid mangke santan wonten ing tabel sekawan sagedipun diputer. Lajeng wonten bakso Pak Bringos kula saking Gresik Mbak Inje. Mater agenging panuwun wonten Mbak Lupi requestipun Perahu Layar. Nggih, mangke setunggal mboko setunggal lagun saking mitra kinasih Sunggalangit dalam puteraken. Kagem mitra kinasih Sunggalangit ingkang gadah informasi ingkang badhe dipun sampaiaken, monggo saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 utawi lumantar kolom komentar di akun TikTok kita di Radio Sunggalangit _. Ada BM Story, Mbak ini dari Ponorogo ya, betul sekali. Leres ya, Radio Sunggalangit wonten ing Ponorogo, tepatipun Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Utawi sakwetane Pro Sekawan Jerosing. Ijo mitra kinasih Sunggalangit amargi pepanggian kita dumugi mangke tabuh sekawan, kita putarakan setunggal lelagon rumiyin wonten Sasha Arkisna, inje lagunipun Puspita Nolong.

pungkasanipun siaran Suara Jawa wonten ing kawedangan sampun punika. Matur panuwun kagem panjenengan mitra kinasih sang langit ingkang sampun bergabung, ingkang sampun follow akun TikTokipun Radio Sang Langit TV. Matur ageng ing panuwun. Dalam nyuwun ageng pangapunten, mbok bilih wonten klentak-klentu anggen dalem matur. Lan pungkasanipun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, dalam Talita Amelia ingkang bertugas pamit undur diri. Lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kis, wis-wis jalan. Pancen jo tenan top marko.
1: Ono apa to Pak nih? Kok jajus-jajus
0: iki? Lebune atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Duh, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah ati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.